Budat och en hajman har sett budat. Budat och se budat och en hajman har sett budat.